0: پوسا بھی کال وٹھن اسی ائی کالنگ نمبر ہے 0332123122888 نیکسٹ کال دسوں دا کے ریس سے گڈ
1: وعلیکم
0: کے ریس کال کیا ائی ایو
1: اللہ شکر ہے تو کچھ
0: الحمدللہ ٹھیک ہے جی جی بہاریو لگیو پئیو نے تا دے بہاریو ہیں
1: اتا دے بہاری
0: شکر ہے شکر ہے مکھے بدایو پروگرام بدو پیا بلے تا جی مرضی ہے جکو بدایو پروگرام نہ تھا بدو تو کیے چلو ٹھیک
1: میں بالکل
0: یاد کرنا یا چھا چون چاہیے شامل اوکے تھینک یو سو مچ وفا چانڈی تمہارا پروگرام میں کال گئی اوکے جی کالنگ نمبر 0332123222888 آپ بھی کال کر سکتے ہیں کال کیجیے نیکسٹ کال دیکھتے ہیں کون موجود ہے ہیلو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ابھی
0: کے رس سے گڈا
2: ابھی قربانہ نکاس کے لیے بلایا کوسا کے لیے لگی جھنڈو بھری
0: ائی لی تاں جی کال کی لگی ویندی ہے اترو جلدی جلدی ائی روز
2: بالکل سوال پوچھا
0: بے وفا جو انتظار نہ کجے
2: بے وفا انتظار کدے نہ کجے زندگی دفعہ اچھی کو وری سدا ڈے انتظار کدے نہ کجے نہ کجے نہ زندگی مچے
0: بالکل صحیح تھا چو تا انتظار نہ تھا کہ نہ کھینجو سفا صحیح تھا چو سفا تو پانچ جگہ تے صحیح ہے مجھے بتایا جو پروڈکٹ بدائے تھی وہ استعمال کیا تو کہڑو پروڈکٹ تھا ہنو
2: بابا یہ جو تا بدایا ہوا نا کریم جو نالو جو کون سا دین پہ اچھے پہ وڑے وسرے پہ باقی وہ کریم استعمال کروں باقی
0: کیڑو وائٹش یا ڈی سکن
2: وائٹش وائٹش
0: اوکے
2: یار لگے تے وائٹش کی کریم ہن ہمارا یار لگے تے یہ نا
0: بالکل بالکل کیڑے دوستن کے یاد کرنا جی
2: اج اسا کلام کو بدایو کو سچو کلام بدایو
0: جی
2: منتال مولا جو جو اسا جے نالے کرے چھو
0: چلو ٹھیک ہے اوکے دوستن کی یاد کرنا جی جی
2: کاٹڑی کا غلام رسول مری عزیز سولنگی کال کلاشاری جھڑتی طرح کا غلام رہی بلوچ چار لندو نا فقیر مو جلالانی
0: جی
2: سجد کے بدر فضل سلام
0: ہو اوکے اوکے اوکے ویلکم کرتے ہیں سب دوستوں کو اور ساتھ ساتھ پروگرام سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو بالکل سائیں تپیو پیو ہو ادو ادے ہلا کے ایڈا دکھ دینا ہے نیکسٹ کال وٹھو تھا دس ان دا نیکسٹ کالر کے سے سیکنڈ موجود ہے ہیلو السلام علیکم کیڑے سے سگن موجود ہلو آواز تو تھوڑا اسٹارٹنگ میں آیا وری پو وری کال لگے تو تھوڑا ڈسٹرب تھی وئی اوکے جی نیکسٹ کال کی طرف اچھوں تھا کالنگ نمبر ہے 0332123222 ایک کال صحیح ہوں اور بے ڈی کال جو تھوڑا مسئلہ کندی ہے سو ان شے کے بھی نظر انداز نہ کرداسی ان شے کے بھی یاد رکھداسی صحیح اوکے جی سو مو جواں کا سوال پوچھو ہے تو زندگی میں کیڑی شے جو انتظار نہ کرن گھرجے छो त ज़िंदगीअ में खोड़ सारियूं अहिड़ी शयूं हूंदियूं आहिनि जंहिंजो असां इंतज़ार करे रहिया हूंदा आहियूं ऐं असां इन सोच खां बिल्कुलु गुम हूंदा आहियूं त उहे चीज़ असांजी ज़िंदगी में थींदी बि या न थींदी ओके सो कॉलिंग नंबर आहे 0332123222888 ओके सो लॻे पियो नेटवर्क जो थोरो इशू आहे नेक्स्ट अलहमदिल्ला ठीकु केरु मौजूद
3: आहे
0: तव्हां पंहिंजो नालो ॿुधायो ठीकु आहे एरम तव्हां ॿुधायो ठीकु आहियो सभु ठीकु अथव घर में अमा ख़ुशि आहे अमा चलो तव्हांजी धीअ बि ख़ुशि आहे धीअ चलो सुठी ॻाल्हि आहे मूंखे ॿुधायो त रेशम गली चकर लॻो कल वाइट एस जी क्रीम चलो ठीकु आहे हलियो आहे तव्हांखे वैसे बि तव्हांखे जेकी क्रीम आहे न उहो रिज़ल्ट इलाही भलो ॾींदी छा चवंदी छा
3: चवंदी
0: मुंहिंजो इंतज़ार न कयो छो मां त टाइम ते ईंदी आहियां पूरे 1 बजे